نش سقمه نجمی را تکاوه سرمایه لو کس بقربان فیس به مال تنین نخت و قلنه مدرنای چکونه مالا باوه تبچوکه کارم کوزام برخیم غزالم نارینه دهلنایه خوشکا تزاروی به بهور کیب کریم ناکل منایه ام کتن ولات غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنهی بکسی کسی نایی